0: Kylie Minogue għalda l-ħodu light up kifdo u 16 minuti għatlita fil-ħodu Jamie Wayne awek on Bay Breakfast.
1: Hey, bonġur!
0: Bonġur, Gbira! Terin, ma tinsax fostna l-lum, nsħelmu l-ek xorta wahda, Terin, minna unnekka. Bonġur, Gbira! Nispera s-sakka l-kom l-biz tal-ġurnata tajba, barra jibsa.
1: 100% jena għavoli għal-bira kont bissik.
0: Tlieta tkun libsa wis.
1: Xorta ħassejta da' nara diffiċ dorodu, imma laqasir koprajna.
0: Kif inti, tajjeb?
1: Le, il-fat li. Il-fat li mandiġ nil-likja u bomba.
0: Iwa, għadhom il-sitta, għadhom il-sitta. X'namlu ntu jena?
1: Ntu jena jena jena.

0: Κάσε τα throwback, δεν λέω το να το βίτσι. Level Zek, ξέρω το, ο Σετάουν Offs. Πάλι σα, τέτα φελό του Jamie Wayne, αουνέκ, μπόντζο, πύρα. Με ένα αρτέρεν αλούμ, εν σαλμού λεκτέρεν με ένα αουνέκα. Certe lì gli accanto, insomma, ma non ci vuole che la
1: scelta. Il nome, ma lei fa da sopra, mi piace strio come schiena.
0: Lei, io con la ci piace solo ora, la snaff, to be fair. Io la snaff, insomma, gli accade da me la vda che il cast, per il momento ce fai, nei rualic. Buongiorno, Vira, è un barra Wayne, e ce ne ritorna un gol. Guarda, le che ni es. Min fostna il-bira.
1: Il-bira konti għadvera jaħasra f-istat deboli għara. Pratikament, memx moti għar kif tista t-spiegħadi, pero speċajt naqraf it-ma tal-peer pressure. Min għar maħad beda jipressure jani. Dan konna timbarra insomma l-berdej ta' ħabib tijaj. U bħala grupp kolla id-deċidew għalija li morru nieħdu pletter ta' seafood. Issa jena seafood vera mhuwiex ħabib tijaj. Dan x'niggustah vera. Jien bdejt nara. Et forse għan speċa f'xi situazzjoni, bħal maġrali bil-babbux. Il-babbux sforzatni nikolom, it-fajla, u bqajt nordnom, baqgħu jaġbuni.
0: Meh, tajbin ħafna.
1: U qed mela isma' oħroġ naqra mill-comfort zone jiena u duq kollox.
0: Għatma doqtom.
1: Ma negustaħx kif jidher, l-gambli, l-muscles u hekk, dan, insomma, whatever. Bdejt insot naqam nieħri u nikol l-oyster u nixrob l-affarijiet u nikol u ngerrem. U qegħdin tajjeb ħafna.
0: Oġbuk.
1: Il-problema kif wasalt id-dar. Taddi xi sejja nofs li nalqajnejja u l-istonku bedda jagħmel ħsejjes li qatt ma smajt qabel.
0: Bis-seafood kera,
1: Le, le, u naħseb jiena l-problema, mhux għax ħadd ieħor baqa' tajjeb, inkluża tfajla ġifieri.
0: Tid-dar li lekin. Bonġu kbir, laqgħu li alright hate.

0: Calvin Harris al Dalodo, Feel So Close, what Jamie Wayne, awnek, minn arterna l-lumon bej breakfast.
1: Bonġu, hej.
0: Bonġu, kbira f'ti tal-ħinilu bdejna nitkelmu dwar kompetizjoni friska, ġdida li bdiet. Il-biraħ, it-tina pjaċir kbir.
1: Et nimpressjona ruħi, xaħna nirċivu.
0: Għax l-istajr l-et nisimaw u ma kbar, naslu għaldi. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Dak l-2 euro Mega League chance li tirbaħ nhar il-ġimgħa li ġej importanti li tibgħatilna voice message fuq 9 0 8 97. Il-problema hi qed nirċievu ħafna stejjer tant imbarazzanti imma bil-miktub.
0: Iva veru,
1: batilna voice
0: message. Voice message 9 0 8 97 sabiex tirbaħ dak il-premju pjuttost kbir f'dan il-każ ikollok tgħaddi daqsxejn minn tibatija wkoll u tirrakkuntalna x'kienet it-tbatija li għaddejt minnha. Bħal mamel dal-ħodu il-ħabib tagħna Floyd. Bonġu Floyd, għalilna hekk isma daqsxejn.
2: Mela, bonġu Jamie Terren u Wayne, a parti li mhux jgħid hemm imma jgħidu lu bonġu bil-bot.
1: Thank you.
2: Darba minnhom insertajna aħna tlajna għawdex kif kienet jgħid wieħed ukoll. Bid-differenza li alright, farmhouse, relax.
0: Isma di.
2: Kollna grupp sew, ġifieri kuġini, Tommy, u x'naf jien. Oh! Għamilna l-ewwel lejl, kollox marbuċ il-ġejt, wasalna t-tieni lejl. Oh, insomma, dak t-tieni lejl. Bażikament kienu qegħdin isajru. Oh, marret biex iħarsu li jgħid kuker, jridu jgħelbu li kellu xi ħaġa. U kollha bela u food poisoning għax kien hemm ġurdien. Bażikament spiċċajna tlaqna minn il-farmhouse. Għamilna lejl. Ġoxitu bedroom apartment u fil-ħodu kulħadd iħossum dam-dam.
1: Il-ħal.
2: Jiena Il-fortunat, jien nitrenja, allura nikol tajjeb inkollu bil-lunchboxes miegħi.
1: Sewa sieħbi.
2: Dejjem blek il-moti u maġrali xejn. Believe it or not. U daw li kienu normali u li sajru, kollha b'xi ħaġa, kollha jħossuhom ma jifilhux. Qed tara hom meta tibża saħtek.
0: Xi ġifieri għax kien hemm ġurdien.
1: Maġralhom xejn kontu wiedaw.
0: Nitwerwer. Kont nitwerwer.
1: Qed nimmaġin daħlilhom ġoli keldan biex tiċċaw.
0: Laħar nkunna fl-blajt xi biċċa minn ġurdin. X'biża? Marja sa.
1: Probabbli mhux ħadd induna sew għax nimmaġina li għandu tomata tiġi.
0: Daw indunaw, jo daw indunaw
1: għax ħassew l-aktar metti.
0: X'biża qasir. Anka nimmaġina ssir ukoll qed tixoq la raqal hija dal-lodu. Nitwerwer minnhom jien.
1: Isma komplu batunna 9 0 8 97 daw il-diżastri li ġrawlkom matul il-weekend, weekend reċenti. Għal dawk l-1000 euro ftakar, bonġu.
0: Komplu.

0: Dej min pala Jenny Dracula all dallo dok fiab so seba palessa wa ta Jamie Terren Wayne men arteren on bay breakfast.
1: Bonjour hey bonjour.
0: All dallo dok fta dello el siatana film kin isma dal waqt ja wahda jfir ad nitkelmu dwar la weekends liktar esperienzi ta stress u xess li ġi li ġralkom f'weekend b'ċans li tirbu weekend break ħafna ħjar mill-ikelkom, ovvjament.
1: Plus blikel, plus esperienzi differenti li ammonta għal 1000 euro.
0: Però minna ufti tal-ħin iħor għanna wahda li hija qawwija ħafna u nħoss li għandkom tisimgħu għad il-biċċa tax-xogħol illa għaliex jienu għajna hawnhekk show qegħdin vera toħduk pjaċir biha. Minn hawn tal-ni nkomplu mit-tieni żjad tagħna flimkien nisbraqed testempu għan barra u tiġu daqsxejn f'tagħkom ġenik tagħmel kbar tagħna wkoll intuhom is-sigla
1: wejn. Ejja, ejja, kontaw.

0: grazzi ħafna. Role model, high hopes, 3000 għal dal-lodu ġej mitern u għajn, minn għartern, on bej, brakus kam jaġbuni disk li xbicċaw bicċaw ċip. Inħosni.
1: Għalli għalik, inti, għalli għalik.
0: L-udjenza, nħos l-udjenza miħaj. Bonġu kbira, nizbarra għed t-stempo, ta' ġej bil-mot il-mot, imbarra t-ġuftakom jek let b'żawx, ħat t-ġuftakom issa, grazzi għal din. Win with Hyatt Centric. On bej.
1: Eċċansa lik biex tirbaħ dawk €1,000 f'rigali dejjem ovvjament ikellek xi weekend diżastru. 9900897 aħna nistennew u nirċievu ħafna ħafna stejjer minn tagħkom b'weekend li marrilkom ħażin.
0: Ekku, ekku, biċċans li tieħdu weekend tajjeb ħafna grazzi għal Hyatt Centric għal Dalodu. Intuhom dan ismajna wej?
1: Dan ismajna huwa wieħed li.
0: Ħajkun nżommu anonimu.
1: Eħe, għax il-persuna għaltina li tant kienet tħoss imbarazzanti tibatu dan li ma tixtieqx li jisimgħa għax joqgħdu jbossu la tax-xogħol. Isma' naqra x'qaltilna.
2: Bonġu għalikom, vera imbarazzanti hija biex ngħidha.
0: Tibżax, aħna ma se niġġudikak.
2: Qabel kont f'relazzjoni.
0: Eħe.
2: Konna morna għall-weekend. Xie fuq kruz. Ovvjament, kuna dik żgħira t-esperimenta. Ma dal-persuna, msamma, għamna latta l-imħabba, deċidejna nagħmlu fuq siġġu tal-aluminju. U minn ix-xirqija jien. U msomma wara li qomna bdejt nħoss nistramba hekk, indu ngħid li s-siġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistiħaw il-panik laqabadni, bdejt il-panik ovvjament, laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. Ola reflikell li d-deċida li jaqla xie vitim il-saqaf.
1: MacGyver.
2: Tal-bravu biex jirraġġa s-sġu. Denda li s-saqaf u kol. Spiċċajna ma' problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend imħassrin minn ġewwa.
0: Wow.
2: Da persona ma bqajt miegħu, għadda żmien iżewwiġt u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
0: Dima fimtix, wow! Di storja kbira. Allora, f'dak il-kas, ma li kikut erbat il-kompetizjoni? Ma mint mur ma raġel, jon kella ma dal-ex.
1: Għaddek bis-sos. Taqla xinkwit. Għaddek bis-sos.
0: Taqla xinkwit. Kollega, insomma, sa, muxek, muxek. 9900897 fu WhatsApp tana komplimatuna, storja għawija. Grazzi kbira għal-darbohra l-Hyatt Centric. Ta' din għal-issa, inkomplu biktar, Beyoncé, Break My Soul fuq bej. Bonġu,
1: bonġu.

0: Sam Fender, people watching Galda Lodo, Jamie, Taren Wayne, menar Taren l-lum on Bay Breakfast, bonġu kbira.
1: Għad, nima nistax nemmen xadni kif smajt.
0: Naf.
1: U kurzi ta' wahda għandi għet n-deqn saqsjoner dil-bicċu ta' xol, jek jafx il-raġel bi għad il-kummedja u l-isbicċa ta' ktemmi għaw dan.
0: Tajba.
1: Kurzi ta' kbira f'daqqa wahda.
0: Nħos li għaltin li la' xandri ta' massa tirjeħ fuq radio. Nħos li
1: għazli ġili semaħ.
0: Għobru miktar minna għunu f'sittar nijħor iktar kanen ġejjien, iktar sejjer għawija għalik dal-ħodu. Ġejjien iktar mil-gbar dal-waqtu kol. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week with

0: Vedo, se va un off, spalle sa Jamie Terran Wayne, Menar Terran, Allum on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Gubira di Kenneth B.O.B. Hayley Williams from Keen Airplanes al dalod nispera at this tempo and barra bil mot il mot nispera at tla shay fil jima u bħal birax dejjem namlu nibdew il jima blow il kanna tal jima u low il kanna tal ġurnata u ul birax u nħoss li anzi nħoss l-obbligu li neġgħu nsemmaw allum sabiex daw kollha illi ovvjament qed jisqtu il-ġimgħa tagħhom dalodu ovvjament kontom xabtit imorru għax-xogħol qegħdin on the way jgħidu ara. Seta kelli ġurnata għar.
1: Ekku, ekku.
0: Il-bira ħirċevjena dal-messaċ minnant Joanna għaltinna ek. Ibsa, għassewa nosta fil-ħodu, għandkom disclaimer, tajjeb, għandkom warning.
1: Xinu ġejmel?
0: Ismaħħa, Wayne, ismaħħa.
2: Buongiorno għalikom, mela jena il-kanna li blajt illum kienet xin kont qed inwassal it-tifel għal-child care. U kif kważi wasalna ħdejn il-child care, ħanipparkja ħanħoġu kollox. Tella li l-breakfast li tajtu dal-ħodu ma kulli mkien fuqu fuq il-car seat u s-sitijiet ma l-art ovvjament ma l-naqma ġiġa xari ma firi dak il-ħin tfajta ma l-ġemp għax ma konġi nafx ħanamil għan nisissa ma nafx ħanamil ġifiri jekk għandkom xie idejat ta' kif nista' innaddaf il-karozza ejduli u ejnuni please. Thank you. Nispera nkunkom ġurnata ħjar minni.
1: Face mask, paring wanti wipki. Ma tantx għandek kif iddur ma' ħadik il-biċċa tax-xogħol.
0: Hawnhekk
1: tħassara l-ġewwa, nispera li baqgħet irkuprat minnha il-biċċa tax-xogħol.
0: Fejn nirringrazzja l-allat il-tfal m'għandix.
1: Ejwa.
0: U meta nisma' dal-istejjer ngħid.
1: Isma' jien meta ġibt issa din xi ħaġa vera vera fiċ-ċokon, meta ġibt il-kelba jiena. Kienet dardara l-karozza fil-bidu. U l-istess, martirju biex kont innaddaf, martirju.
0: Le, jiena m'għandix tajjeb. Dik għad-dritta l-karwax, ġewwa għakadnila. Jienu terin li ovvjament, probabbilment.
1: Detailer naħseb, għax karwax mux ħassalvak mir-riħa ta'.
0: Xbiża, xbiża. Kif diqabżu 7 u 9 bħal-issa nkomplu biktar. Rain fuq bej, bonġu!
1: Bonġu!

0: These beautiful things that I've got. Benz & Boom, Beautiful Things al da Lodo e kif sardo u t-minna sin kwart minna un u ftit tal-niru u kif għatinsemmu laffarijiet isbiħ flimkima Benz & Boom ma nafx t-tismaw xer ta' kurna tartlita dan il-ħin jifdak il-kas ta' fuxinu ġej naslu għal Quote of the day ma Cheryl N. McKay. Ja, ma ħanamlu għab il-sigla, sorry, għanna sigla.
1: Mela.
0: Tlaqna. Quote of the day ma Cheryl N. McKay. Umana il-TikToker illi skoprejna dan l-aħħar lil Cheryl N. McKay. Bħal dejjem. Bonġu Cheryl, kif inti?
2: Bonġu sbiħti.
0: Kif inti tajba?
2: Tajba, tajba, il-ġimgħa l-oħra omtim damdma, imma l-lum omtim ċaqalqa.
0: Rajt,
1: nistema fuq tiegħek dil-ġimgħa.
0: Kif qam tburda tek? Hi.
2: Ma nistax ngħid.
1: Proset, hi, proset.
0: Għax għaduk min, xejn, għaduk min. Cheryl, inti l-najew x'naħsbu?
2: Mela, mela.
0: Tlaqna! Rajċe, radeka?
2: Il-kanzunetta.
0: Il-kanzunetta, għandek il-kanzunetta. Iba, għed t-istanna il-kanzunetta, raġeja. Tlaqna.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqna, Cheryl.
2: Il-mera ma tista għat tikdeb dak li tixtieq tara turiulek. U dak li ma tixtieqx tara turiulek ukoll.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Brava, brava. U li l-ek il-mara storik, xer?
2: Li li turin jaffarit, bihima turin jaffarit korruħum.
0: Xek, kolħat.
1: Ma dalotu Cheryl N. Titti.
0: Iva, veru,
2: dalotu. Il-mera qatma tistatik, veru.
0: Veru, veru. Cheryl, grazzi kbira tal-kwotana. Isma tilna l-JP, jax l-JP toġobni tista.
2: Mela, mela.
0: Tlaqna.
2: Bonġu. Juppi.
0: Grazzi mira. Cheryl N. McKay. Bonġu. Ħafna. Nibatulek ħafna bwew ħafna mħabba ziza.
2: Inħobkom.
0: Anka ħana ziza. Grazzi kbira.
2: Ħanitfalkom bewsa.
0: Tlaqna. Erġa tijil. Nerġa smajnijis. Xerġa. Alright, għet t-tilna? Cheryl, għadek? Ara, għatat! Imma t-għatna bewsa għabelta, ma smajni. Grazzi kbira Cheryl N. McKay għal darbohra, barra u nisperaw illi la tħarsu fil-mera, ovvjament.
1: Ma ta' għawx daqsek ħażin.
0: Klim Cheryl ma jaffetwa kom, daqsek. Ikkorbik dan is-dance, Slater, fuq bej, bonġu!

0: Da, aceita throwback al Dalodo, Christina Aguilera, Dirty, al Dalodo. Bonġu kbira, kifija, il-missu, it-tminja, inkoblu bittila t-sija tana fl-imkien, għallum ġenik tal-mikbar tana u kol, xnaqntu għam il-sigla, jew?
1: Nistaw.
0: Tlaqna, għantu għam il-sigla, tlaqna,

0: Harry Styles għal da Lot Dance No More waqt Jamie Terran u Wayne Minar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Għadu kif rebaħ Guinness World Record dan?
1: Harry Styles?
0: Iva, tal-iktar b'nidem illi għamel runs ta' kunċert Joe Wembley, għax għamel xie 12
1: wieħed. Għabess il-Coldplay?
0: Ekk, ekk, ekk. Joe Wembley, ġifiri Joe Wembley wahdu, ġifiri repetitivament.
1: Possible. Amazing. Jena kien minna lija, l-axar li mort narom, jena Wembley il-Coldplay, naħseb kellu għamlu xleġimat.
0: Għabezom? Ja, abbizom,
1: Marelli.
0: Bonġu kbira għal dal-ħodu, isma kif tafu spiss nitkellmu dwar il-kanenta ħaddieħor, hawnhekk mhux għax nieħdu pjaċir nisimgħu fuq il-kanenta.
1: Imma nieħdu pjaċir nisimgħu fuq il-kanenta.
0: Le, le, le, għax dak li jkun illi kun qed jisħet issijaw il-mument illi ovvjament b'diġimgħa ġdida jgħid ara.
1: Ħares li l-alloġġ tal-karozza jgħid imma jgħid x'inhu nagħmel dul-ħodu.
0: Jgħid stajt kontar, ma stajt kontar. Il-bira rċevina din l-istorja mingħand Steve. Koll unħoss li ma nistawx ma nsemmawiex Wayne inti ma konċaw unħoss li bħala ħabib għandi l-obbligu ngħidlek unsemmak dan li ġara l-bieraħ u jissa u jibbenifikaw
1: in-nies barra. Etneċita ruħi, etneċita ruħi.
0: Tlaqna Steve.
2: Mela jiena raġel 53 sena tajjeb.
1: Sewwa?
2: Kollox dejjem to the room, kollox up to date, bla problemi ta' xejn, nannu, insomma. U affarijiet minn daw. Immur nhom fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu. Jien ol mara biex inkunu għedin waħedna fuq bajja aħjar ma nsemmix fejn għax vera tal-mistħija. Ifettilli nagħmel ċajta inneħħ il-malja biex inxejjer għal-mara biex forsi tidħa daħqa.
0: Biex hekk sewwa?
2: U ntilfitli. Sakemm qed ngħidel għax jiġrali. In-nies bdew ġejjin waħda waħda wara l-oħra jisom pastizzi fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu fejn meta wasalna ma kien hemm ħadd u tista' timmaġina l-mistħija biex ipruvajt nitla mingħajr ma jġibuni li jien xi pedofolu. Imma msomma. Għaddit ukoll.
0: Wow.
1: Kont, you are embracing nature.
0: Bonġu.
1: Kif tista' tgħid.
0: Le, mbagħad għax da jekk tispiċċa bla shorts. Ġifieri.
1: Jien darba ġrat li waħda simili, eh? Ġrat li waħda kera u prattikament kont jagħti mwaħħal ma' jet ski fuq daw ir-rides kienet issuq nimissir ħabib tiegħi. U ninqata' minn mal-baħar, naqal baħar u tintilif lill-malja. U kelli nirkeb fuq il-jet ski ma' missier ħabib tiegħi. Arwin huta u ovvjament fuq jetski bil-biza li ħataq minn fuq u kelli noqtnan u jien Arwin ma missir sieħbi fuq il-jetski. Esperjenza
0: romantik
1: romantik
0: il-biċċa ta' xogħol. Bonġour.

0: Bruno Mars, That's What I Like, Alda Lodo, Kipser Dot, Otmeni, Aunov, Spallissa, Bon, Jogbira. Nisper l-issa kelkom il-biz tal-ġuna tajba, n-sejr tara.
1: Għalnar il-ġima.
0: Għalnar il-ġima, sejr tara.
2: Friday, eħe.
0: Te għan sifru l-ġima, n-t fiex għan sifer.
2: Kmini għan sifer jena.
0: Kmini ħafra.
2: Għan għan iċċekkjala.
0: Għan iftax. Għan sifru fl-istess skrina għan iftax.
2: Inti fej sejjer sabiħ.
0: Jena sejra Napoli, Napoli, Napoli.
2: Mela fl-istess flight zgull li le. Et niċċekkja naqra l-flight fiex kien iti.
0: Tobi ferqa xe ħatejdli illa li jena mandiġ idea fiex kien.
2: Fis-sebata fil-ħodu. Fis-sebata fil-ħodu nsifer.
0: Le, le, ma nasibx daqsek minni. Minni ma laqas nista' ngħidlek għax ma nafx. Għax fej jidħol safar l-affarijiet ma jkunux f'idejja. Illa li ma nippjana assolutament xejn.
2: Vera, ifim jiena ġust tajt il-flights lura u tliftom by the way, ma stajċin sipit tickets, waħħit fit fajlet tillet normalment t-tħoħsi bom daw l-affarijiet u kienu għedin fl-inbox tiegħi, nevitaw għadik u tajt il-lodging u iħad t-ħsib il-biljetti.
0: Lille jiena fej tħol safar assolutament ma nħoċ fija, il-bicċa ta' xol u biex ta' xa, taf xie ġranna, konna ħamurru tletti ħbib. U għet minna daħlitlu bicċa ta' xol u ħajibqa Malta u għataħħom dal-bniedem il-biljetti. U għadna rridu nkellmuh biex jibatilna l-biljetti biex nkun nisamlu l-check-in.
2: Et fakkarni jien rrid nagħmel il-check-in. I have one job. Rrid nagħmlu dal-imbieħ.
0: Ġieli nsejt nagħmilha jien waħed 50 euro.
2: Qed ninkwieta ngħidlek il-verità din id-darba, għax wara li għaw daw il-1 euro 50 cents inċentiv lill-linja tal-ajru ta' Ryan biex joqgħdu jwaħlulek il-bagalji, daw reġgħu bidlu s-sizes u naħseb ħajweħlu nixi spiża dil-ġimgħa.
0: Jiena darba niżel minn Amsterdam kont kien qed kelli xi 19 kont iżgħar. U kull ma kelli fil-bank kienu 400 euro biex immur Amsterdam. 400 euro. Nieżel Malta b'50 euro.
2: U weħlu lek il.
0: U insejt nagħmel il-check-in. U weħel 50 euro. U nżilt Malta b'zero.
2: Ġidal qas jekk qabdek laċċ fuq l-ajruplan kollok tittalla.
0: Ma stajx, kelli kont insaqs il-sieħbi f'dak il-każ.
2: Affarijiet li jiġru.
0: Ekkont ta' 19 sena. Ekkont ta' il-lum il-ġurnata differenti. Komplu biktar.

0: Justin Bieber, Daisy, Salda Lodok, Sredo, Odesan, Quart, Palessa, Bonjo Gbira,
1: Bonjo,
0: Jamie Wayne, Aunek, Lum, Dalodok, Nisamun, Arteren, Jekat, Ismana, Teren, Bonjo Gbira, Nisan, Mulek, Minna,
1: Il-Adja Tajba, Hi, Il-Adja Tajba, Il-Mistri, Hi, Tajjeb,
0: Bonjo, Bonjo, Mftiti, Luedni, Il-Kom, Illi, Wayne, Beda, Jatra, Dwar,
1: Mux, Bdejt, Jatri, Pariri, Imma, Rajt, Dil-Bicċa, Taxxolu, Għal-Malti, Taplika, Hafna, Xanna, Għanna, Ħanna, Nasing, Bela, Ħatamel, Taħtek, Fetta tkun maqbut
0: fil-maġel,
1: jew maġel, jew data xa t-serre bej l-karotzi, normalment t-tfaxħilu, kien għaw dan il-raġel tella dil-istoria tijaw esperienza li kellu reċenti, dan kienet jgħamme xieċajt fuq il-post tax-xogħol u xtara minn dak il-fart spray jgħidulu, dan huwa spray li nittenku l-mem, għandek kif iddur magħha. U dak kien għaddej 20 km fis-siegħa iktar mill-speed limit qabdu speed gun u kellu jitfa' mal-ġenbu ġew il-pulizija fuqu, x'għamel dar-raġel intelligentissimu qabad dal-fart spray faq il-karrozza bih. U kif wafqu l-pulizija għallu ser,
0: għallu. Għallu għandu problemi.
1: Sorry, ma nafx kif beda jirnexxilu jgħix ġol karozza jinġieli xammejtu. Vera jinten.
0: Wise.
1: U da, l-pulizija kif niżelitti ovvjament tixhom l-irwieħ li kien hemm ġodil karozza, tħassru ħalli ħemur.
0: Wise, wise.
1: Mod interessanti kif se tiskappa ċitazzjoni.
0: Ekku, ara jiena champion fi ċitazzjonijiet.
1: Eħe, taqla ħafna inti.
0: To be veri li ma naqla.
1: Imma parking jew sew qana.
0: Parking, parking.
1: Parking ifhimni mhux
0: parking
1: liċenzja naħseb.
0: Darba light seat belt.
1: Ejwa, dik iqibsa ta' seatbelt.
0: Ah, iqibsa, le mux ta' siek naħseb ta'.
1: Mux iċtlet punti naħseb dik?
0: Ejwa, għandek xie punti zgur, għandek xie punti. Tal-mobile qatma qlajta?
1: Le, tal-mobile ħafna.
0: Tal-mobile qatma qlajta. U għem barra nkopru għab u bit ma dużawx il-mobile, ovvjament, nħoss li għal-responsabilta. Pero, jina tu għandi tip ta' xandek ta' mel biex tifranka ċitazzjoni, to be fair. Għal-minn uft tal-ħin jħor,
1: jgħu
0: t-tkellmu fuq, jgħu għaxċis, għassa tal-ħin.
1: Imma ma jridx ikun ismek Jamie Cardona li għad it-tip.
0: Għala.
1: Taħdem għal-kulħat, ġifieri, mhux għal-kulħat.
0: Le, għal-kulħat.

0: Sabrina Carpenter, Espresso al Dalo 2 Watt, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Kbira, Barra, nispera l-istess kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba. Ma nafx xi ħadd għal xi tip ta' sitwazzjoni dal-għodu.
1: Traffic tips with Jamie Cardona, imma konna din nitkellmu ktar kmini dwar dak ir-raġel kif skapola.
0: Ekku.
1: Dik il-ċitazzjoni billi uża irwejjaħ differenti bir-riħa ta' bass fil-karozza ta' paresi kellu toilet u frankalu ċitazzjoni. U Jamie għalinna li għandu mod u kif jista' provi.
0: Veru. Ara, jiena minn jiena vera jiena wieħed li nilbes is-seat belt.
1: Sewwa, sewwa.
0: Vera nilbsu s-seat belt.
1: Le, jiena ħosni vera stramp insuq minnajn.
0: Anka jien.
1: Anka sakemm nipparki,
0: anka jien. Anka jien, però ġieli, law neġġi light ċitazzjoni ta' seat belt. U ġieli kont qiegħed bla seat belt li mhix xi ħaġa tajba tajjeb ngħidha biex inkun safe ma mhux naqla xi multa. U ġieli kont u ninċerta warden wara kantoniera pereżempju.
1: Sew, ma tkun qed issuq jew passiġġier?
0: Le, kun qed insuq.
1: Le, insuq le, passiġġier fuq wara ġieli mal-bistux imbagħad ovvjament.
0: Kun qed insuq u ninċerta warden. Li ġieli għamilt u taħdem. Ma nafx suppost nibdu l-affarijiet fuq ir-radju sufer. Li ġieli għamilt u taħdem hija illi x'kien tara l-warden, inti ħataraħ minn taħt il-lajn, għax ħataraħ bil-highlighter. Ikun jidher.
1: Mhux hekk, kun jixel.
0: Kun jixel. Qatt ma trid tagħmel eye contact tibqa' suq. Daqs li kieku ma rajtux, għax jekk ma tarax, ma jistax waqfek.
1: Dax raġunament?
0: Taħdem, nafx qed ngħidlek, ibqa' ħares il-qudiem, ibqa' wiċċ.
1: Issek qed tixtaħba wara l-asta u tattjan għajnejk u tgħidlha mhux narhom jien mhux ħajarawni.
0: Imma ibqa' wiċċek il-qudiem, ħadmet. S'issa darbtej u darbtej ħadmet.
1: Imma kemm intkiesa, għal fejn taqbadx tilbsu l-seat belt mal-ewwel.
0: Qed ngħidlek nilbsu, vera nilbsu, jiġifieri inħossni stramp insuq minn ajr.
1: Le, jiena ħossni isek arwien.
0: Imma ġieli kien hemm darbtej. Fej, kont basit belt u kienem warden. Uħriġ minna għax ma bilċaj kontakt.
1: ċeħna bada jemmellek il-sinjal biex tiqafu ma rajtux, ma tajtux għasu.
0: Ma nafx jem ma rajtux. Jem ma rajtux. Ma rajtux kienem warden. Ma nafx għandkom xie tips, nekkom jatta mbarra ġifiri. Ma nafx jek kett tizimawna l-wardens, jow forz daw l-wardens li rawni, niskuza
1: r-wardens. Ta' uddimi kellu tip tajba jena, dabbel jelo lajn zabaw abbjat.
0: Vera?
1: Mela, mux jek... Vera, vera, vera.
0: Le, mux sena sħal.
1: Mux sena sħal. Mux sena sħal. Mux sena sħal.

0: Daft Punk, I Feel It Coming għada l-ħodu kif jaqbżu il-disa bħallis nibdew bl-aħħar sija tagħna flimkien għal dal-ħodu u ġver Wayne.
1: Għandaw hija sigla.
0: Intuwila, intuwila, intuwila, mhux xorta intuwila.
1: Biċċi tamħanx għal fil-ħodu.

0: Malcolm Todd, Alda Lodo, Earrings, Time Always, Jamie Terran Away, Nawnek, Menar Terran, Allumon, Bay Breakfast.
1: Bonġo, hey, bonġo. Jaqzu,
0: id-disa u t-lettax, bħalissa, inkelmukom ta' xejn dwar wahda mil-gbar li għana bħalissa din. Win with Hyatt Centric.
2: On Bay.
3: Ċans għalik biex nar il-ġimma illi ġej tirbaħ dawk l-1000 euro frigali li għanna minn għand Hyatt Centric. X'għandek bżonn tagħmel inti sempliċi na 900897 il-WhatsApp uffiċjali tagħna ibatilna dak id-diżastru li kellek għaddej fil-weekend. Kenna il din il-mara li tixtieq tibqa' anonima, però batitilna dal-messaġġ li jaħraq ħafna.
0: Kbir.
3: Jaħraq ħafna. Isma' naqra x'qaltilna.
0: Kbir, isma' ftit. Bonġu.
4: Bonġu għalikom, vera imbarazzanti biex ngħidha dil-istorja. Qabel kont f'relazzjoni, konna morna għall-weekend xi fuq cruise.
0: Semmi tajba.
4: Ovvjament kuna dik żgħira tesperimenta.
3: Ovvjament.
4: Dal-persuna, insomma, għamna l-atta l-imħabba. Diċidejna nagħmlu fuq siġġu tal-alluminju.
3: Wow.
4: U minn ix-xirqija jien. U insomma wara l-qomna bdejt nħoss nistramba hekk, kundu ngħid li s-siġġu ġi xatt mal-art. Bil-mistiegħu l-panik laqabadni, bdejt il-paniki ovvjament, laħad tħol iċ-ċejber mejtu tara dak id-diżastru. U la reflikel li d-deċida li jaqla xi viti mis-saqaf. Tal-bravu biex irraġġa s-siġġu, denda li s-saqaf ukoll u spiċċajna me problema b'żewġ problemi. U spiċċajna għamilna weekend imħassrin minn ġewwa. Dal-persuna ma bqajtx miegħu, għadda żmien iżewwiġt u biex inkompli tagħmel imbarazzant il-ħaġa ġi jaħdem fejn naħdem jien.
0: Amazing. Jekk għandkom iktar weekends li marru żmerċ ebatulna 9930897 biċ-ċans li tirpu l-kbir, ejdhom xi saw jirpu. Wejn?
3: Anna ħafna affarijiet fosthom 600 euro weekend break, ovvjament ġewwa l-Hyatt Centric Malta, 2-day passes ukoll għal żewġ min-nies ġewwa rooftop pool li jinkludi daqsxejn tal-lunch ħelu fejn dak il-fresh pool bar ġdid li dak hemm fetaħ 160 euro jiswa dak u VIP table għal 6 ġewwa Jumu's Grill. Ekku. Valur ta' 240 euro. Komplu batunna 9900897 daw
0: weekend ħessil, weekend ta' ħessil, li batunna biex weekend ħessil nġibuħ weekend mill-laqwa. Yes. Yeah.

0: Lola Young, Messi, Al Dalodo, Jamie Terren Wayne. Minar Terren on the Bay Breakfast. Dalodo, inkoblu biktar isma ħafna nisa tibatunna il-kanen tal-weekend taħħom.
1: Anna, ħafna Blenonymous, please.
0: Isma Blenonymous, jek nibqa Blenonymous, ma nkunux nistaw nrapkom daka.
1: Mux jek, għaxan rridu nħabru. Premju, ekku. Bih blisem.
0: Yes, ġifiri, għanza, ma għom ċorta, tanza mu kom anonimi, għaxan t-neħdu pieġi. Imma f'dakil kas ma tkunux tistaw t-ħdu l-premju, jiddis pieċina ħafna. Ovvjament, grazzi kbira, Hyatt Centric għal darboħra u koll dal-waqġi li ktar mil-gbar tana. Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And

0: Charlie Puth flimkien għal dal-ħodu waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu kbira, embarra nisperse sakilkom il-bizu tal-ġurnata it-tajba naslu daqxejn għal din għal darbohra kebar nastejjer gbar. Isma ħaftit. Sorry, ġejja, għadara ġejja, skużawni. Din.
2: With Hyatt Centric on Bay.
1: Wey! Dik l-2000 għalik edha tistennik nar il-ġimgħa li ġejja. Xogħol huwa sempliċi, ebgħod inna 9000897 dawk l-affarijiet diżastrużi li ġrawlek matul il-weekend.
0: Dak il-weekend, ekk.
1: Dak il-weekend.
0: Dak il-weekend partikolari li tiftakar li tista' tirrakkonta.
1: 1000 euro rigali hemm jistennewk għal nar il-ġimgħa li ġejja.
0: Weekend ta' kiesaħ ġewwa Hyatt Centric jista' ikun. Tiegħek irċevejna weekend ieħor minant Kristjana weekend. We can tie up ara da xejn xaddit.
3: Bonġu Jamie Wayne u Terin mill-bonġu ta' xadni ma smajtx leħni.
1: Mill-bonġu hi
3: bonġu. Mela, jiena kelli weda li rid immur nżur il-Papa il-Vatikan.
1: Sewwa?
3: U fil-li kontejra waħdi ma' waħdi qatt ma sifirt u deċidejt li nieħu l-familja kollha bit-tijiet, bin-nannu, bil-kuġini, bin-nepotija, insomma, il-bella kumpanija. U kif wasalna l-airport. Il-raġel marru biex jiftħulu l-hand luggage u qaċtu l-zip. Spiċċaw l-ħwejġ kollha mal-art. Kenna nieħu di tat-tifel aw tax-xita isha plastik u nitfa kollox ġo fih.
0: Il-panċo.
3: U tiegħu kien inserta kellu ċinturin u għalaqnija biha.
0: Sewwa.
3: Mela dik waħda. Kif wasalna Ruma, il-pusher ma waslitx u nistennew.
0: Konna
3: għodnajna t-taksi minn Malta imma peress li domna biex għamilna r-rapport erġajna għahinna 80 euro ekstra peress li għat jistennina
0: ħafna
3: kelli nerfa dawk it-tlettijiem li t-tifel għax minajr il-pusċer t-tlettijiem xita morna f-april u għaltinna s-soltu l-qasta mel-qatra xita tal-lukanda t-tlettijiem xita ordnajna dil hop-on hop-off interta tinna minajr it-tinda ta' fuq Ninżlu ġo post, tagħmlilna x-xita u nerġgħu nitilgħu jew niskennew. U mbagħad waslet il-ġurnata li mmur il-Vatikan u dana. Jew morna bil-bass u r-raġel qalilna qogħdu attenti jew qogħdu attenti jew qalilna x'hawnhekk hawn ħafna sirq. Kif inżilna mill-bass induna. Li sarqulu 100 euro.
0: Oh,
3: għandna ċempel il-tal-insurance, għetlu x'namel, għetlu ma nċempel x'il-tal-insurance jgħidu mela daw, irridu vakanza minn fuqna, l-ewwel klejm jgħid il-pusċer. Lilli kan dlaqis ma klejm jgħidix, u għandna ċempilhom għal 100 euro.
0: Għandha raġun, bonġu, nispera li mbagħad il-papa mhux birikkom. Għadkom mi għaw l-urt u għaddaskom fil-banju sakem blajtu l-ilma kollu għalla li xkelkom
1: zon il-weda naħseb zejftu zej li il-weda li kellek raddejta l-ura għax kellek kol-ostaklu stajt il-taqamija
0: għaddit minn ħafna nkomplu miktar għal-issaqbel xejn Kevin Harris

0: Golden għalda l-ħodu għif jaqbżu l-ħaxra sin kwart bħalissa atleta fil-ħodu Jamie Wayne għawne kon bej breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira, nishti unselmu u koll l-driver tal-kumpanija Jonathan li għadu kif għadda għawnek.
1: Bla safar fideħ.
0: Min uddim l-studio jikol banana e jgħad bħalissa għara. U jimmutet ja
1: bil-mossi ta' xadini.
0: Għax għed jimmutet ja, għed jimmutet ja. Nispera li għandak il-breakfast tajjeb. Jonathan ta' bonġu kbira. Ftit ilu l-lum, eddaħħakna. Ftit ilu l-lum, bħalma namlu ta' kolna ratni tlieta ikonna il-
1: ħabiba ta'na Cheryl N. McKay fuq il-linja mana taqsam u xeret il-positivita taħħa.
0: Yes, għalmi ma jaf Cheryl N. McKay ja TikToker, ma nafġi li xsmajtuwa, jaf ħatuħduwa mill-vuċi dan wax ġara ftit tal-ħinilu.
1: Ma l-lum om tim ċaqal. Ma
0: l-lum. Kif għand bordatek?
2: Ma nistax najt.
1: Prost.
0: Aċadu kmini, aċadu kmini.
2: Aċadu kmini.
0: Cheryl, itti l-najew, x'naħsbu?
2: Mela, mela.
0: Tlaqna. Rajt, ċera, deka.
2: Il-kanzonetta!
0: Għandek il-kanzonetta! Ej, ma bħed t-istanna l-kanzonetta, raġġeja! Tlaqna!
3: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqna, Cheryl!
2: Il-mera ma tista għad tikdeb dak li tixtieq tara turiwlek. U dak li ma tixtieqx tara turiwlek ukoll.
3: Quote of the day ma Cheryl N. McKay.
0: Brava, brava! U li l-ek il-mera x-turik, xer?
2: Lili turini affarijiet, bihima turini affarijiet korħu.
0: Mxek,
1: kolħat. Imma dal-ħodu Cheryl qed tiddi.
0: Iva veru,
2: dal-ħodu. Il-mera qatt ma tista' tiddi, veru.
0: Veru, veru.
4: The hits are on.
5: How you doing?

0: Pinka, dallo dubbio da xejta throwback waqt Jamie Terran Wayne minn Arterin on Bay Breakfast. Allum kien qed laħar waħda minn għandna għalissa aħna nerġgħu nirritornaw. It-team complute!
1: Iwa, għada nerġgħu nirritornaw it-tlieta li aħna l-kol fis-sitta ta' filgħodu.
0: Ekku, mis-sitta tal-għaxra bħal dejjem intuha mis-sigla Wayne.
1: Mela hi.
0: Irrid nerġgħu nikkurda. Tlaqna.

0: Ho meno artere.
1: Ti ha già sconato Filo Domana.
0: Yes, buongiorno.
1: Ciao, ciao.
2: Drive home with Ryan and Gale. Ci vuole per scoprire.
3: Lì un mese siamo Harry Kane.
4: Il tale inglese, Harry Kane.
3: Harry o Harry?
4: Le Harry.
3: A scena vedi da Harry Kane.
4: Se naksa pal Harry Kane, naksa bsem ma.
3: Xiex temme u għal tornado għal Harry Kane. U xie miskin, ina li ja miskin, na jismu e. Harry Kane.
4: Emmin kol jom u Fenek u jisemme u Fonsu. Vera, vera, Fonsu Fenek.
5: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
6: On Bay. Bay weather.
5: With smart effects. Comfort for everyone.
1: Ivana Kolossew, David Ballija unek għal dak li huwa it-tlieta filgħodu u sħana hemm barra li ma tirtieqaf assolutament xejn. Temperatura ser tkun qed tlaħħaq l-34 sal-bqija tal-ġimgħa wkollha narrazzennaw it-temperaturi jiżdiedu isma' din sewwa għal 37 gradi Celsius. Mamma mia sħana enormi. Apparti minn hekk rieħ illum ivarja bejn forsa tlieta sa forsa erba u jif index xorta ogħla ta' 9 llum bħal dejjem aħsiblu għal ħafna sunblock u ixrob ħafna. Uħafna ilma bonġu.
5: You're listening to David Malia 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Cupid Song, Olivia Rodrigo, Fubei, Alda Kleua, Etlita Felo, Duda Luat, Andi Kompetizjoni, li din sar kuna t'ġelek fos ħafna u ħafna kesħal, kem dik il-ħafna sħana li qed tagħmel barra. Forsi int titkurjuż biex tkun taf x'inhi dil-kompetizzjoni, importanti li ssegwini għal-kwarta li ġejja.

0: Dneska także Carlo Dickin' at First Class for me.
1: The CAS Celebrity with Kasar Air Conditioning Systems.
0: Jekk inti forsi għadek kemm tixtri post ġdid jew għandek lejsi tiegħek li bil-mod il-mod qed imajna mela din il-kompetizzjoni żgur mhux forsi hija għalik biċ-ċans li tirbaħ AC unit daqs 500 euro grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning System. Ser ikollok tingħaqad waqt Bay Drive ma' Ryan O'Gale ser ikun qegħdin isemmawlek post ta' ċelebrità li qed ikanta ġo ċile u xogħolek huwa li taqta' minu il-ċelebrità ma' kal-mużiġist jew mużiġista li tkun qed kanta. Fostom il-bieraħ kellna l-ewwel persuna li spiċċat fil-finali, Sara Kraus li rnexxiela taqtom bot tajjeb li fiċ-ċiller tagħna kellna lil ħatlif Justin Bieber qed ikkanta. L-ċans tiegħek jerġa' jirritorna aktar tard illum waqt Bay Drive ma' Ryan.

Tekle Svizzera kontra il-Kolombja flasġa ta' vela ġija tal-ena qasmux fissatajta fil-ħodu palma kena meluċ e tal-Ingilterra kontra il-Messiku. Jena provajt insegwija unkun onest ma' kom imma massija għajnet il-edbi jombat umt lada fil-ħodu umbat rajt li l-Ingilterra rebħu imma xorta rajt ftit playbook onestament. Kienet loba onestament vera tajba, mux il-soltu kif jilabu l-Ingilterra u kif nafom jena imma vera impressjonawni, apparti minn hekk dik il-loba tal-Portugal kontra Spanja li belħet kull mem. Issa

Raya, Where is my husband? Fuq bej u s-sanatu ħarsitna ftit għal-halftime show li sergunat jittella waqt il-finali tal-World Cup. Hemm ħafna artisti li diġa u ma konfermati li serjadu il-performances tagħhom fostom Madonna, Shakira u BTS. Dan qed jiġi kollox orkestrat minn ħadd Chris Martin ta' Coldplay. U issa hemm rumors li possibilment mal-mix kollu sergunat jingħaqad ħatlef Justin Bieber. Timmaġina halftime show enormi daqshekk. Min jaf is-sena law jiġi xi

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated for 87 Bay u Harry Styles, għaduk għem jikser rekord, e kifir nesċilu jgħamil 12 il-sold out show ġewwa Wembley Stadium, l-iktar wieħed li nesċilu jgħamil. Eżatt warajk għandek il-Coldplay b'10, Taylor Swift b'8, Take That ukoll b'8, mbagħad eżatt wara Oasis b'7. Impressionanti rekord li nesċilu jgħamil Harry Styles, proset bira, forsi ma tax kif mur taraf meta ser kun qed jagħmel ix-show tiegħu limit. Nkomplu għalissa, dak igu fuq bejjem.

kullu on repeat, għet nisma ħa kemmi tajba. Slater, the cat dance, fu għajt nari sëmbe għat li ta' waran off senar. Ivan, all right, jow nispera li kellek ġuna tajba sa' essanti. Forse dek ifu għafdek għal dik naqra zaħra ta' lunch break. Forse ħattu dik naqra zaħra aktar tart mis-soltu u kol. Għal iġkull ta' nti għetkun għaddej rrankat iġkull laqqas biz. Tindu għal wasal ħin il-break. Jena onestament nibda nie kol. Meta tibdu ġenerasi għafna drabi għon kena nibda nara l-monitor doppju kważi kważi bil-ġok kollu. Li kolli jimma msomma ġej kawnek nżomlu kumpanija satlita u sar ikomlu għaddej imdini throwback. Eminem, Rihanna.

Montana Goldan, Alex Warren, The Cat Ordinary, Tlita World of Sinar. U ma nafx smajt, però dan ix-xar jista' jkun li inti grazzi għal Kassar Air Conditioning Systems terbaħ AC ġdid li jiswa 500 euro. Jekk inti forsi wasalt għal wieħed ġdid, tipo tant kemm ilek dan l-AC miskin taħru sena wara l-oħra forsi qed tajfiva ta' għandi bżonn wieħed ġdid imandwis spejjeż. Mela allura dan huwa ċans tiegħek li terbaħ wieħed ġdid grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning Systems jekk taqta' is-celebrity li għanna aħna waqt Bay Drive. Iġveri xoroku li tisma Bay Drive inti ma Ryan u Gail imsomma kull jum Bay 3-7 u dawk se rikwet jadu daqxej taħint u koll dwar minu il-Bay Celebrity. Xoroku li tbuħa taqta minu jekk taħseb li inti taf minu bat inda messaċ u WhatsApp 99000897 xaħat se rikwet jerbaħum bat skont il-min jazlu Ryan u Gail u koll ovvjament kollu xe trendim jerbaħ dak lejsi kompetent xej u talaqlu li juhi mod tal-ġenna ri ejsi fidejk.

taksa wonki faithless li kienet New Religion inkomplu ngawdu is-sajf l-għada li konti jagħtaw hawnhekk għall-programm ieħor ta' Homegrown kellna ħafna suċċessi ġodda li nixemluha fl-ewwel sija tagħna bħala waħda mill-iktar diski lokali trending ukoll u ċekk il-website tagħna bay.com.mt/homegrown jekk forsi inti ma tafx min għamilha ma l-iktar suċċessi trending għal din il-ġimgħa. Iċċekki kollox minn hemmhekk nhar it-tej li ġej imbagħad se jerġa' jkolli mistiedna speċjali oħra li Greta Holland ser tkun qed hawnhekk waqt Homegrown.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, fuqajt narisem bejo din il-World Cup qed toħlo wkoll kontroversja b'mod partikolari. Fl-Ingilterra, ovvjament l-Ingilterra dejjem qed jien javvanzaw f'kull stadju tal-World Cup fejsa issa dejjem irnexxulhom jgħaddu insomma, u li ġera kien li għaddi din il-liġi jekk tista' tgħidilha hekk fejn il-pubs issa jistgħu dum miftuħin sal-ħamsa ta' filgħodu peress li ħafna mill-lobbijiet qed jinsertaw tard billej jew inkella kmini filgħodu. Għajdela li trid, ovvjament daw il-pubs inkella jispiċċaw jitilfu l-business jekk joqogħdu jalqu kmieni, infatti anke u Malta. Jiena kwadet naħseb li peress li jkunu filgħodu kmieni jekk il-ħamsa ta' filgħodu hekk ħatmu jitihom għaw Malta outdoor areas biex niftehmu, però milli jidher anke għaw Malta xorta waħda lejn sħiħ kulħadd jara dawn il-lobbijiet. Nassumi li ma jkunux iridu jqumu kmieni kmieni għax-xogħol sewwa, ma dik storja ora. Għaliex biex jien ixrek tara l-logħba sewwa f'xi erba' ta' filgħodu u tmur għax-xogħol, God bless kieku. Run me.

0: Kygo, Whitney Houston, Higher Love fejna li semmi bħat li jeta u 12 minuta ta' għana f-sinar. Good afternoon, erġajna ma'kom aħna ra.
1: Good afternoon, u it-tlieta t-tajjeb.
0: It-tlieta t-tajjeb, ekku, l-kulħat li jet jismana.
1: It-tlieta fit-tlieta.
0: It-tlieta fit-tlieta.
1: It-tlieta għaxi, to be honest.
0: Ekku, t-tlieta u 12 minuta fil-verita ma'
1: msomma. Good afternoon, jina smajt li il-naġa jew il-moza daqsek, ma'na.
0: Daqsek, ejf! Il-goat għattejt
1: il-ġeru jew xinu?
0: Ġeru, ok, naħseb t-referi għal Ronaldo sewa, t-referi għal Moza zin għax il-goat, greatest of all time. Imma insomma, uija, noddilek ta' uija. Imma insomma, sa' nitkellmu aktar tal-fuq għalissa nkomplu b'din.

0: Fede La Grande jisima Put Your Hands Up for Detroit.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira. Ekku, imma awnek fej. Awnek fej. Mux tal-daħta, għajl, mux tal-daħta. Awnek fej, fej muqqaw laffajiet ħażin u għadwej għax il-bira kienem. Issa daqxej serjeta, għajl, serjeta. Il-bira kienem il-loba bejn Portugal u Spanja.
1: U Portugal tilfu.
0: U Portugal.

0: Back in Benson Boone, sorry I'm here for someone else. At lita unnof su minuta ta' warna f'senar, good afternoon.
1: U bahbar sabiħa nightly, friends, reġa ġilura.
0: Hey!
1: Fuq Netflix.
0: Fuq Netflix, ma konċ nafta li neħkew jiena.
1: Ma konċ nafta li neħkew.
0: Le, ma konċ nafta li
1: neħkew. Kienem kullħat jibkiw jazdesnienu.
0: Vera, le, ma
1: konċ.
0: Forse ma neħx jinġodin jajin xikultant, ma.
1: Jiena għasta metti, l-għol pasta għalta metti.
0: Iva, iva.
1: Le, imma, eħe, kienem ħafna ħessi li għax neħkew, kienem ħafna nis bidwej aparti ċajt li għax prinzu għa sitkom li.
0: Iconic, u. Għet mill-laqwa sitkoms li għaw fil-dinja.
1: Dik, u iku isu sitkom li. Jekk inti kuntenta, jekk inti naqam dejqa, jekk taraħ fil-background taraħ.
0: Dejjem is-subwem.
1: Eh, dejjem is-subwem. U tkunu nħew, ma nafx xini raġuni, insejt, probabli ħabba xi merging jew għax huma taf Netflix u merging.
0: Dejva le, ħafna rajt.
1: U issa reġa' ġilura u ħafna nies qegħdin jieħdu surprise kbir meta jitkellmu fuq Netflix għax jaraw jaraw Friends number one, reġa' ranking.
0: Min jaf kemm qed jaraw nies issa jiġifieri.
1: Barra int clearly.
0: Jiena
1: għax għandkom dafin neħew.
0: Jiena sa season one wasalt, qatt ma rajtu Friends, qatt ma rajtu le sa season one.
1: Season one ħaġruh.
0: Le.
1: Ħaġruh 9 Brazil 8 times 7.
0: Please, please, allow leash.

0: Galani, Asher flimkien, Should Never, jaqbżu sija u l-erba neqsin kwarta għan ufsinar, u tħanna s-sajfu, Iva, jek għandek bżon daqxejta weekend break, għara xanna li, kijos.
1: Win with Hyatt Centric. On
2: Bay. Mux jek għandek bżon weekend break bis, għax aħna, I mean, mux kullħat għandu bżon weekend break.
3: Zguru.
2: Jek kellek imma weekend ħazinaġe, jek kellek xie storja. Tal-orrur, li jek xie nightmare, xie date forsi marret ħazina, jew xax, anything li marlek ħazin. Aħna, mux aħna, insomma, Jamie Terren Wayne jixtiquk li kull filgħodu meta huma ovvjament jgħidulkom, taqsmu dik l-istorja, l-għar storja tal-weekend li qatt kellkom biċ-ċans li intom titħlu fil-finalisti biex terpu wieħed minn daw il-premji li huma verament. Zbih.
0: Ekku, jirvi għandek weekend break ġewwa Hyatt Centric Malta, jirvi għandek two night stay, bed and breakfast included, kif ukoll jista' jkun tirbaħ two day passes għal żewġ min-nies u għandek rooftop pool ukoll, jirvi including lunch u ħafna affarijiet oħra, kif ukoll VIP table għal sitt min-nies jirvi ġewwa Jumu's Grill Nights. Jirvi isma' minni titlifhomx il-Jamie u Terren kuljum mis-sitta ta' filgħodu sal-10 ta' filgħodu. Għalissa nkomplu bdin ta' Ed Sheeran jisimha Sapphire fuq bejt laqna.

0: Alex Warren Fever Dream għallera about min minuti ta' warna f-senar. Good afternoon kbira li kulħat li jismana.
1: Good afternoon kulħat. U jiena ma nafx inti xpali rajin. Ġiet titħol fuq Facebook. Zem bitkun tkunilek ma titħol fuq Facebook. Inti zgum ma titħol fuq Facebook.
0: Suwa
1: għasjena ma jien ġiet titħol fien zomma. Unajt, unajt tahta xaħat zem. Unajt daminu, juhdi minni. U ma nistax niftakar minn fejna fil-persuna.
0: Kolok tredden frasi, jek tibda tijti ma din nafa minn ximki.
1: Ma ġiri għandek minn dak il-friends fuq Facebook li ma tax minn huma.
0: Iva, le, għandu mux ħażin, qabel me tkun żgħir, kon nu pjaċir. I accept friends ma nkunx naf minn huma biex laqwa li qed nolli riveri kolli eluf ta' ħbieb.
1: Jiena l-għana tiegħi hija li nan follow jom u nan friend jom.
0: Le, lejn iddeja ta' le, u le, għax tinkisen.
1: Nek, għan friend.
0: Għalli xemma.
1: Għan follow.
0: U le, tinkisen.
1: Għax għala fom, ninkisen.
0: Ta' specialmenti.
1: Ikun jafu xin namel issa.
0: Ija jarak barra, jgħlek inti mux li għan friend jajt, ninti fuq Facebook kena.
1: Għabli, għasum ma jafu minn jina. Għax għak bittajt inti ta' fizmin.
0: Gejl baldakkino, smħani ta' marufa ta' mela.
1: Mullim. Imma le, vera nħob, nam frendja jena.
0: Ija.
1: Vera nħob, Facebook, my passion.
0: Ixi xpazzjoni.
1: Jien ġili f'interviews għallu li għallu li xtaf top ta' għamil.
0: Xinu l-hobbies tijak? Jina, il-hob nam frendja n-nis. Xik ta' prosi, ta' għana xkobbi dik.
1: Let us know, let me know, let me know. Ik inti xpalt, hobx neħi daw kinnis, għacċat n-nis, clean up najdula
0: bil-lina. Yes, clean up, mux jek. Ta' kandum qalb bħalek, ta' daw jħossu bħalek daw n-nista.
1: 99.08.
0: Iba dinna, forse għandek xie storja u kol, let us know per mesta voice note. Fidejkum, somman, komplu.

0: Shit, throwback tfajni la Craig David, 7 days alle 47 minuti.
1: Tazmina dik.
0: Craig David, jahas reket jismana. Niftakru kahna.
1: Good afternoon, kulħadu.
0: Good afternoon.
1: Pass, I mean, minix shocked li nis din jaqblu miħaj għal darba, mittalf, mittalf darba.
0: Ipaw kabru la ligo ta.
1: Jena, le,
0: uweja, uweja, uweja, sa.
1: Il-ħagġa il-verita. Lina, jina din kif naqsam, kem nuhu gost, nan frendja nis minn Facebook imma stenna. Mux ġivili ċaħat li nafu u vendikazzjoni neħi.
0: U le, le.
1: Fizmin meta beda Facebook, konna.
0: ċini?
1: ċarali.
0: Xej, xej, tinħares lejk. Le, le, xej, xej, għat le, xej, xej, kom.
1: Fizmin Facebook meta beda, konna naċċettaw il-kulħat. Tu kif għattajt inti kont toqgħod kabbar il-profajl tiegħek u tedja lill-Peppi, lill-Ċikka, lill-Sant Marija u
0: lil.
1: Jiena issa il-fatt li jiena Facebook ħallejtu naqra privat fis-sens nipprova tal-qalba tal-qalba. Again, ma tantx nużah vera ftit nużah, imma ftit li nużah isni n-nies li purament ma nafhomx inqaċċatom il-barra sir. Nagħmel naqata klina.
0: Klina.
1: U kien hemm Rachel li qablet miegħi għadek.
0: Fidej Krejx.
2: Good afternoon, Gejlu Ryan, għajmet id-daħkuni ħabba tal-unfriend. Għax jiena tim Gejl. Jiena ġiel it-tieni dik is-sija ta' ġimgħa sħiħa hemm mhux darba. Ma tafx inti tlalek minn għandu l-birthdays. Namel si friendship jekk nara li qatt ma dal-persuna ma samna xej u eżempju jkun ilu friend miegħek xi 10 snin. Ngħid mela jiena dal-persuna ma nafux kien fi żmien li nagħmel accept il-kulħadd u aċċettajtu. So yes, I am friend. M'hemmx tagħmel. Imma eħe nemmen bil-klina bħal gejli jiena. Ġurnata tajba.
0: Ma nafx, xorta ma nistax naqbel magħkom, eżin grazzi ta' rejxi.
1: Se tgħidi la grazzi, ma ġbajx għal fuq.
0: Mhux fier, tismax minna, tismax minn. Imma anke anti li battala dak il-persu jgħidlek. Et mux li għan friend jajt.
1: Mux se jajt l-ek, għax għas nisħaj induna.
0: Mux l-ek, jena għos niskom dan id-dajja. Għax bat id-dajja, ma nafx nibda naħseb, xet jaxseb dak il-persona kikun duna li jena friend jajt.
1: Il-persona għas bis ħadur minn rasu, għax bis għas bis jafe.
0: Unti taf kif jena ma jaqbad njan sjat unot naħseb u għek.
1: Għaw jibatuna, intom tħobu tam dik il-klina ta' Facebook ta' friend jaw il-kulħat. Jo, team gay, jo, team Ryan, immaġal team gay, għax jaqbel l-ek team gay. 99-0-8-9-7.
3: Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
4: With Crosscraft.
5: Din nitkellmu dwar dates li marru
6: first date.
5: Isma' u dal-għanna disastrous.
7: Nitkellmu insomma, waqt li jiena u fillu, jiena ta' finti biex nagħmel il-proċess. Aħtra jiżel dawra bil-vol. See how guys insomma, serin kamuna, u din il-birka dajsa, bida diħel il-ma, u għerqna.
5: L-unika persona fl-istorja ta' Malta li stajt li kellu mħabba ta' Titanic.
8: Jack Rob, sej ħad ħanek?
6: Ma nekkel l-affarijiet, mobile, whatever, dex għax għamlu bjom.
5: Ma' għu fil-ross, jek foslu d-dar.
3: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
4: Back tomorrow when you wake up.
3: Bay. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burger Cara.
9: Banners? Linka, the printing company.
10: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
11: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this July. Marinated pork loin ribs at €7.49 per kilo. Local pork burgers at €3.05 per packet of four. Miracle Foods, where good quality meets great value.
12: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
13: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta.

0: Zara Larsson Midnight Sun għall-erba un-nofsnaq sin 10 minuti. Good afternoon.
1: Good afternoon kbira u jiena abbatta fuq kemm nieħu gos meta nanfrendja lin-nies, nagħmel klina fuq Facebook, ovvjament nies li ma nafx. U najt xedin jamlu fil-friends fil-friends tiegħi jew fil-lista tal-friends tiegħi.
0: Ekko, jiġifieri batunna ħafna jiġifieri messaġġi differenti u jiena bażikament jiġifieri ibqa' ħa ngħidlek ibqa' ibatunna jiġifieri dawk il- jekk taqbilx miegħi, jekk taqbilx ma' gejl fuq jekk tħobb tanfrendja n-nies jiena personalment mhux ma nħobbx tanfrendja n-nies, naħseb niddejja. Ma nkunx naf kif ħajħossu dak il-persuna kien duna u hekk. Ma nafx, ma nafx jiena
1: Na Jackie u kola, ala u qaltinna hekk.
2: Hello, good afternoon. Jina jdu l-istramba kem tridu. Imma dawn ħafna happy birthdays. Mant nies il-qas fraqhom ma jkunu friends of friends.
1: Se taqbel magħha.
2: Ma nistax għalihom, eh? Jien ma nibgħatx happy birthday nies li ma nafx. U li jibgħatu li mhux li jogħġbuni ħafna lanqas biex ma ngħidx li ma jogħġbuni xejn. Tibgħatlek best friend jak happy birthday. U jibdaw ġejjin il-friends tagħha happy birthday. Ma jafux daw ma nafx jina ma nagħmilix almenu.
0: Ara, dik nifhem għal-Ġeki
1: għax. Le,
0: nifhem għax inti veri kollok xi happy birthday pereżempju tibda tgħidha ma damilu dal-persuna, ma fl-istess ħin issebaħlek ġurnata x'batlek happy birthday xorta waħda jfi kollok aktar happy birthday messages.
1: Aw ibatunna intom team Gail jew team Ryan. Tħobbu tagħmel dik il-cleanup ta' Facebook dawk in-nies li ma tafhomx ovvjament li forsi tkun qoddijajthom xi 20 sen ilu. Ej, ġas tal-bazz, u tajt sma, iċċa, u ismin l-neħik. Ciao, bye bye. Let us know 99 000 897.
0: Għalissan komplu, waħda mill-ġodda ta' Miles.

0: Jazzy giving me fejna li sembi għal 25 ta' għan ufsinar u wasal ħin biex nerġaw nilabu din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Hey. Illum diffiċ li nażlu da diski għax verament battunna ħafna imma.
0: Mhux ħażin vera.
4: Aħna ċ-challenge noħdu wasaw qed nerġgħu niftħu il-WhatsApp tagħna għalik biex tibatilna żewġ diski tal-istess artist jekk tixtieq tgħidilna għalfejn fuq WhatsApp forsi xi dedika speċjali jew forsi għalik innifsek u aħna indoqhom back to back tal-istess artist sewwa artisti ideali, mhux ideali, indoqhom il-bej sewwa.
0: Bay related, bay style, sawa.
4: Ibatunna id-diski tagħkom fuq 99 000 897 jekk tgħidilna 2000 iktar aħjar. Mintom ħatirbħu xejn imma ħatirbħu il-playlist sewwa.
0: Tisimgħu li fi artist, fi żewġ diski mill-istess artist. Let us know, ibatinna nkomplu.

0: Junior Senior Move Your Feet fejda dan isem bi għal-25 ta' għan ufsenaru wasal il-ħin il-viri l-axħar ftit minuti biex nilabu din. Fi għadek fit ċans biex tibat inna.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
3: Zewġ diski mill-istess artist nistgħu aħna indoqhom lilek jekk tgħidilna minn huma u għalfejn. Idealment aħna ndoqhom fuq il-bejġ biex jispajtuhom anke jekk forsi throwback u aħna nażlu xagħta trendim. Unamlu lek il-ħolma s-realtà.
0: Ekku, ekku, jibatinna jil-firax f-tit minuti uħra sen it-fawlek dawk id-diski.
4: Malta's biggest workday soundtrack is on.
1: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I Don't Care fu Ejda nisem bej daqtu duqqu sitta ta' falaxija u dik tfissel wasal ihin biex nabu din ukoll.
1: The CAS Celebrity with Qasar Air Conditioning Systems.
2: 500 euro AC unit jista' jkun tiegħek jekk inti taqta' mini di ċelebrità dan l-artist jew din l-artista li qiegħda iffriżata li din qiegħda toss il-Bart.
0: Ekku.
2: Rajn għandu klip qasir biso dil-persuna tkanta jew tagħmel xi ħaġa għandha kollha kantanti so qed ikantaw u inti tittaqta' minnu l-artist. Fuq 9900897 u l-ewwel persuna li tibatilna tidħol fil-lista tal-finalisti biex aħna l-ġimgħa nrebħu dak l-AC.
0: Ekku, bħalissa daħlet sera u issa jmiss inti wkoll. Ismaħħa waħda di. Mini dik il-kantanta. Let us know 9900897. Doqqa waħda oħra kienx naħseb.
2: Ejja,
0: ħandoqqa waħda oħra.
2: Hija artista femminili, so semmek nistgħu ngħidulek. Min taħseb li 9900897 biċ-ċans li inti tidħol fil-lista tal-finalisti għal AC unit ta' 500 euro.

0: Harry Styles, American Girls, fuq ejdan l-7B, Ryan u Gejla unnekka 6:10.
1: Good evening, good evening.
0: Ta' good evening l-kulħat li tismara. Allura, Gejl, inti. Irriddejk lek xaħġa.
1: Allura, l-ħajja.
0: U l-ħajja kifini, u l-ħajja, l-ħajja.
1: L-ħajja kollanżulu.
0: Kollanżulu, jek jiddaħħani, Gejl, għax xejdulu. Baraf xie kultant, inti narak, jow tuħu xie filmati, u jek, msomba, inti. U nibda nejglek.
1: Xie tuħu filmati,
0: u jidna.
1: Vintage.
0: Le, narak, per esempio, jina fin kelmek nejle Gejl, inti jorajt, u tintilef,
1: Ej.
0: Ħafna tintilef. Ma tkunx qed tagħti Nibda li jittumma miġġil, da mija jow, leo, jek, jimma ma tkunx miġġil.
1: Jittak għax drajt
0: n-njura. T-xat jow, leo, t-njura, leo, xikulta nibda mparla, unibda li jittumma għasin kunna fil-virix et nejt jien, imma msomma.
1: Nixi najt happy birthday kbira lil-Gwen Joesh, kada l-birthday il-bira.
0: Iva, happy birthday Gwen, kbira.
1: U happy birthday kuħat li għandu l-birthday il-lum fil-seba tal-ulju.
0: Ekku,
1: iva. 7.
0: Ekku, l-ġulaj, il-firik.
1: 007.
0: Ekku, inti 19 June, il-fi għaddat. Kjem għaddas, għaddat, kota fi kważi xaris.
1: Għaddat, nistenni.
0: Xiri?
1: Il-regal,
0: dejja, ġibni l-ek regal, jenu ġejk, taqsam, sewa taqsam. Ma ħabbi birthday kbira Gwen, ħabbi birthday kbira minn jala zmienu fl-ulju. Għalissa nkomplu, wahda ta' Sabrina Carpenter.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, sekund il-bod biex doqqu 6:09 ta' felaxija. Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening.
0: Good evening lil kulħadd li jismana.
1: Preferi l-lejl jew in-nar.
0: L-lejl.
1: Le, jew il-lejl jew
0: il-nar. Il-nar, ekku, naħseb il-binar, ekku. Jiena personalment preferi l-lejl, ma nafx jiena nħoss li hawn Malta bħalissa dej servej lill-Maltin jażlu jekk jippreferu binar jew bil-lejl. Jiena nippreferi bil-lejl, Gejl tippreferi binar, għalxiex Gejl imma tippreferi binar. Hemm xi ħaġa partikolari.
1: Sen enerġija, iktar nħossni iktar nagħmel affarijiet fil-ġurnata. So filgħodu, definitely I am a morning person.
0: Jien mhux qed nara l-affarijiet, jien iktar qed nara bħala esperjenza.
1: Il-nightlife,
0: hekk narak vera sabiħ, mhux waħda l-belt, pereżempju, vera sabiħ hemmhekk.
1: Le, l-belt sabiħ hija, ma leta.
0: Vera, tippreferi binar.
1: Filgħodu, filgħodu.
0: Ibqgħu ibatunna leta snow jekk inti tippreferix binar jew bil-lejl u għalxiex ukoll, forsi voice recording, forsi messaġġ dik f'idejk. Leta snow 9900897 inkomplu b'din.

0: MK, zone fuq ejna nisemmej, jabżu 7:15, ta' fil-axija, good evening l-kulħat li jismana palissa.
1: Good evening l-kulħat u palissa aħna on the side of party diski. Għandin naraw il-lobu ta' Argentina ma' l-Eġittu u l-Eġittu għedin jirpu.
0: Għedin jirpu.
1: Wow, love it.
0: Għedin duna għejli dan l-axħar u kol it-timijiet zar.
1: Jina xaħtli għatli għal-Underdogs. Intemmejt
0: inti, l-Underdogs għedin morru vera vera tajja. Per eżempju, Norway tirbaħ il-Brazil, li kbira per eżempju, dik jgħal ewwel darba li telaw għal-quarter finals u l-Eġittu tiġa kissu r-rekord li telaw għal-quarter finals u issa jekk jirbħu l-Argentina li jara bħal-issa sekond il-bol biex jitklu għal-halftime. Fisser li jitilaw għas-semis ta' l-Eġittu ta' taf xettejt.
1: Għajdunna ma' min edin iż-żommu, edin iż-żommu ma' Argentina jew ma' l-Eġittu, jimma l-Eġittu.
0: Anka jibqa' lissa ma' l-Eġittu qed inżomm għax jaqbilli wkoll u jiġifieri tfajla tiegħi nofsa Ġittija nofsa
1: jgħidu għalija. Jagħna ħafna ħabib ukoll mill-Eġittu so.
0: Rajtek so.
1: Forza Eġipt.
0: Forza Eġipt, inkomplu.

Martin Garrix u Ed Sheeran dikienet repeated fuq bej xanella unek. Atleta flasġija, kif aħna? Għadda weekend iħor, bdejna ġimgħa oħra u allura qed suppost qed tħossok ma' aktar charge bħalissa it-tlieta hekk wara Mondays li forsi ma jkollok x'daqshekk enerġija ma mbagħad it-tlieta taqbad tibbildi aħħa u fil-verità kemm ħajdu ma jerġa' jasal il-weekend għax jiena fil-fema tiegħi iż-żmien kompletament itiret narah, ma sax naqbad kapru tal-ġranet, ma sax nlaqqa' magħhom, speċjalment issa fis-sajf fisu qed jgħaddi minn fuq iż-żmienek u naqset ninduna insomma. Nispera li tinsab tajjeb, jiena ħankun niżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla bħas-soltu għall-imis Siena Spyro.

ħudini fuq bej Chanel hawnhekk. U ma nafx jekk jiġri lek x'bħali inti. Imma jiena, pereżempju, ti tal-ħin ilu kont qed nara video AI sewwa, żgur ovvjament li AI kien għax kienu frott jitkellmu. U apparti li ġieli ma nindunax meta videos ikunu AI jew normali aw vera ġifieri. Jibdew ħawduni ħafna jiena, ma nafx jekk hux jiena biss tiġri li di, imma vera jħawduni. Insomma, li kont ħanajlek imbagħad hemm dawn il-videos tal-AI bħal frott jitkellem, ħaxix jitkellem. Vera nsibhom interessanti u nħossni illi nitgħallem bħal pereżempju skoprejt illi il-kiwi l-aħjar li tkola flaxija. Daw naqra affarijiet hekk li forsi ma jkollix daqshekk awareness fuqhom. Inħoss li jgħinuni daw jiena x'taħseb inti ġieli rajthom.

ċiġmilta diska u kemmil darba smajnija At Night ta' Shakedown fuq Bay Chanel unek wahda min dawk throwbacks illi ekk ma tmut qatt ħankompli għal dal-waqt għandi ġejjin il-Zara Larsen u anki LMC fuq Bay

Kemm sabiħa din it-trowbeku, take me to the clouds of Afta, LMC u U2 fuq bej Chanel hawnhekk. U jekk inti fan tal-U2, żgur illi taf illi dan il-weekend kien hemm illi għadda sewwa, ħażabbar kien hemm tribute band tal-U2. Naf jiena true fans tal-U2 għax naf daqsxejn mhux ħażin nies li jħobbu l-U2. U naf illi marru u vera vera ħadu pjaċir hemmhekk. So daw l-affarijietek jekk inti tkun fan. Jisek tkun tfittxom u tu pjaċir t-esperienza anka jekk ma jkunux propju ma tkun tribju l-band ċorta tkun atmosfera sabiħa ħanajtek. Ħan kubli ma' Miles Smith għal-issa jena Stargazing fuq bej.

Earrings meklim tod fuq bej Chanel hawnhekk. Ġieli kellek sitwazzjoni f'ħajtek fej tibda tippjana illi wara x-xogħol ħadd tmur id-dar toqgħod relax forsi tixel xi series fuq Netflix wara li ovvjament jiena xilek tissetli l-affarijiet tiegħek wara x-xogħol. U minn flok jiġri hekk propju jiġri kollox kontra u inti iktar ma tkun trid tintefa' tara dak is-series hekk li ħallik bil-kurżità. Iktar ikollok tispiċċa jew taħseb tard jew tagħmel xi affarijiet oħra. Insomma, jiena proprju ġralijek il-bieraħ sewwa kelli jsiru mġdid li kont inni looking forward biex nipprova. Kien dal-ħġieġ waqali u flok spiċċajt wara li nħissil xawer b'rasi b'kollox. Spiċċajt naħsel l-art tal-kamra tas-sodda tal-kamra tal-banja flokin fajt relax. U mbagħad sar il-ħin u ovvjament dħalt norqod għax biex neħħi siru minn madum mhux xejta kienet għax. Tibqa' timsaħ u jibqa' joħroġ u naħseb xi ħaġa waħda mill-ara affarijiet tista' jiġrilek, hej tippjana ħaġa, jiġrilek ħaġa oħra. Ma sibx li jinbis jiġru li dawn l-affarijiet. Ħakom li ma' Olivia Dina li issa mena jnid.

0: u prosper free your mind fuq bej xanella unek u propju l-isbaħ ħaġa illi tagħmel dak il-ħin ħanajlek free your mind wara ġurnata forsi daqsxejn busy. Jiena ħankompli u għal dal-waqt għandi ġejjin lil Alex Warren u anki Kylie Minogue fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

Thing fuq bej Chanel hawnhekk u jiena l-ewwel kont qed ngħidlek bl-istorja illi ġrali l-bieraħ li waqa' li sirhom u msomma pjana jt inqgħod id-dar relax nara xi series u spiċċajt naħsel l-art insomma ħabba li kelli tragedja u kollox mal-art. So spiċċajt naħsel. Anna qalt li jiena Chanel m'hemmx għalfejn jiqali xejn għax jiena dalħin innaddaf qalt li qed innaddaf u nisma' lilek. Allura minn hawnhekk nixtieq ngħid hello kbira lil Anna u l-daw kolla li jt jisimawni, msomma. Għankobli ma' Gracie Abrahams għal-issa fuq bej.

ċitrobek di kem toġobli ta' Mario I don't wanna know fuq bej ċanella unja kun fakrek illi jekk inti fan ta' throwbacks aħna kull nar ta' ħadd ikonna satej sħaħ iddedikati għal throwbacks bejn is-seba' u d-disa' ta' flaxija hekk forsi jkun hemm dik throwback li vera tqanqanlek memorja sabiħa u li tu pjaċir terġa' tismagħha every now and then il-ħadd flaxija bejn is-seba' u d-disa' ħankompli ma' Huntrix għalissa golden fuq bej

Nizdan ta' Jorge Smith fuq Beqi Chanella unek. U kifet nuqorbu lejn il-finali tal-World Cup għax kważi kważi daqt ispiċċa għax il-ġimgħa d-dieħla fit-19 tal-Ulju hija il-finali tal-World Cup. Hekk min taħseb inti li ħaqqu jirbaħu jew min taħseb hekk min taħseb illi ħajuħu tazza din is-sena tal-World Cup. Jiena fil-fema tiegħi din is-sena kien hemm naqra timijiet li sorprendewni. Għalkemm hemm il-favoriti Xorta ma t-sasax sajt kif tiġi kloba u għal-kem nemmen illi bej Franza u Argentina jeda jena. Issa naraw. Ħankompli ma Harry Styles għal-issa American Girls fuq bej.

And one for you, George Ezra, fuq bej Chanel hawnhekk. Forsi għadek qed issuq lura d-dar wara x-xogħol għax għamilt dawk is-satejn overtime jew forsi xi wieħed jew waħda li wara x-xogħol tibqa' sejjer dirett il-ġim u tagħmel dawk is-satej training u allura għadek qed issuq lura d-dar. Jiena ħankun qed iżomlok kumpanija għal minn hawn u ftit ieħor u ħankompli ma' qed ċirina issa għażiżem fuq bej.

0: ta' TLC fuq bej Chanel hawnhekk. Hekk kifet noqorbu għall-aħħar ħin ftit tagħna flimkien, jien għandi ġejjin lil Somber u anki Sony Fodera fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the